0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو بے اگر تو سوز وچک یل یم رٹن ین پت ہکن نہ چلن ست بچت تو نکھ تل ین رٹن ات دپن اس اون ایمان حقس پیٹ ون کت وات یت دور پیٹ یہند ات ایمانس تام بی رود گڑ پیٹ ات انکار کرن بلکہ رود دوریو غزوی پیٹ تحقیق روس اٹکل پکناوا بی پی رکاوٹ یمن تو یہندس تمہس درمیان یت پٹ یہندس طریقس پیٹ پکن والن ست سپود یم اس بڑ شکن رٹمت یم یم تزبزبس من ترمت اس پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول
1: سامعین انسانس یت دنیاس اندر روزت بہرحال رت کرم کریں کی لوگ رت کرم کران تو کی شیطان سندس دوکس اندر یت برائین من ہین یوان پریت کنس انسانس پنن پنن کرمن ہند پھل میلان دپا انسان یی ووی تی لون رتن کرمن ہند پھر بہرحال رتی آسان ون گو کن سات انسانس باسان زی رت کرم کرن باوجود چھن تس رت بدل زن میلانی اما پوز یہ انسان عقلی ہنس حد یس تس یہ سوچنس پٹھ مجبور کران دراصل یہ دیسی خبر زی کس بندس کم سات کیا شوب تو کم وقت کیا تسند خاطر بہتر لہذا گھس نیکی کرت ایسارک مظاہر کرن شریمد بھگوت گیتا مز درج زی شری کرشنن وون ارجنس زی کرم کرت ام کی ماؤز نش دستبردار گھن گو سنیاس انسانس پز رت کرم کران روزن زہد تو تقوا حاصل کرت پزس انسانیت خدمت کران روزن یہ من چہ صفائی تو دل کے سکون خاطر ضروری رت کرم چھن زانہ تہ ضائع گژھان انسانس پز رتن کرمن ہند بدل نش دستبردار گھن نہ کہ رت کرم کرنے نش کرم کران روزنس اندر چھ یہ فائدہ زی ات اندر چھ حقوق تہ ادا گژھان تو فرائض تہ نکھ وسان ون گو رت کرم کرنے

0: سمعین تو سو بوزان کلام شمس فقیر گلوکار آغاز کلاش مہرا
1: سمعین ون کرو اس اکس عظیم صوفی شعر وہاب خر صاحبس متعلق کات
0: وہاب خان کات یل کران چھ یہ چھ بالکل ٹاکار کات زے تمن ہن ناو چھ اکس عظیم شعر سند حیثیت اکس عرف سند حیثیت ہمیشہ ہن یوان یم سند کلام یہند کلام دلس تو روحس تلاوت چھ بخشان دلس تو روحس بیدار کرنک تاثیر چھ تھاوان میرے حض سری زانان زی پامپر علاقہ اس سوز گوڑ پیٹھے کونگ لحاظ سٹھا مشہور
1: بالکل
0: مگر ات مشہوری گو تم سات بی ہنا ہرر یل خریو شار علاقس مز وہاب خار صاحب ہو صوفی گن مات تھن چھ پیوان
1: دپان وہاب صاحب نس جدس اس لال خر ناو یم چھ گوڑ پیٹھے اس مت درویشیان تہ صوفیان خیالک وہاب صاحب نس مولس اس احد خار ناو تس چھ امی گامک اخ روزن وول مرشد اوسمت یس ناو چھ اوسمت صبر صاحب
0: احد خار چھ پیش کن اوسمت خار کام کران تو یہ چھ یمن آبائی پیش اوسمت احد خارن چھ احد خار صبن چھ پان تہ واریاہ شاعری کرمژ اکثر آس احد خار صبنس گرس مز گیون محفل منعقد سپدان تو اتھ ماحولس مز پرتھو وہاب خار
1: تحقیق تہ تجزیہ تل چھ ننان زِ وہاب صاحب زاو تقریباً 1810 عیسویس اندر شار گام کس ژال کال محلس منز

0: سنو برس نیش
1: سنو برس نیش وان چی شاهزاده
0: آنز
1: تو ارد چو سنو بر
0: آنز
1: امیش چی بیچاوان دستار خان
0: آچه
1: شاهزاده تریک بادشاه تریک
0: بات آسیا کن کنچن آسیا
1: کنچن یه مگر اگه اوس هون شد غذا هون شد
0: دستار خان اسپر هون شد غذا
1: هون شد غذا تی
0: آچه
1: یوای هون شد غذا اوس گل کیوان
0: آفو یعنی که سنو بر اوس امیای سزا امیز دیوان
1: یوس امیز هون شد چوٹ کیوان کوشیر پر
0: امی تلاش ترمت رو علماسس فکری زی یوزن یه گل چه یکتا بیا وفاچ
1: یکتا بیا وفاچ وفا کوتا قیمت چھو بیا وفا یہ کرتا سزا وفا تی چھو
0: اکھ
1: ات پٹ پیر گشت طالبس کرن
0: بالکل
1: زنان گشت مردس کرن
0: بالکل بہرحال یہ وچھم سوری ماجرا تھی
1: آو یہ ام جائی پٹھ واپس
0: کم جائی پٹھ
1: وقف پٹھ ووت یہ ون مہر انجیشن دی سالا قسمز دوبارہ
0: اچھا
1: سوال کس نے
0: جواب دن
1: روحل محسوس
0: بیٹل پریکٹیکل جواب
1: پریکٹیکل ایت دتن ڈولس چن
0: اللہ
1: یہ اچھا اس طریقے میں تھو
0: بالکل
1: امس گئی شیچ یہ ووت ام سنس مل یہ وچ خوبصورت جوانہ ام دائ افسوس یمس پیو تاو
0: یہ
1: گس قتل ام سند کل گس کلس ایزان ام ونس مہران جی بلو ہن سوال جواب دم بہ مگر ام ون بادشاہ دپنس ثانن سہ سوری کیبنٹ
0: اہن
1: یم چہ وزیر یم چہ ہمراہ پگہ من ہم ون غلط کیازِ یہ چین کور اولاد ام بلو کیبنٹ ام دو وی پی نی فرق کھا یمس مارن مارن ون مہر انگیز یم سات کر مہر انگیز دینک دپنس وان دپنس وت تخت پہ تھوت
0: کڑون سا زنگی
1: کڑون سا تخت تل ات زنگی کوڑک مہر انگیز گئی پریشان یمس کت پتہ دپنس وان سا ات پہ ات پہ ات پہ یمس سٹوری دہر ام زنگین ون ساری سٹوری جواب سی
0: اچھا
1: ول کیا کور
0: سنوبرس
1: نی ویم یہ پانس
0: مقصد زین مہر انگیز
1: زین مہر انگیز سوالس ام جواب دت ووت یہ پنس قبل گاہ شمشاد لال پوشس نش یہ مہر انگیز ہیت
0: اچھا
1: رس گنڈت کہ پتہ رس گنڈت دپنس بول سا ٹمس من سزا یم مین شبائی قتل کر اک سوال خاطر سو ہسا گئی آ مگر زند دل لکھ ہمیشہ زند دل آسان
0: اہن
1: تم ونس مچھ سزا دن کان حق بس امس معاف کران ٹھیک کرس معاف ٹھیک کرس
0: معاف
1: کیازی یم صاحب دل لوگ تم سزا دیوان

0: خورشید احمد زرگر صٲب، تۄہہِ کٔرٕو یہِ سٹوری کَنکلوٗڈ بِلکُل أکِس اصل اندازس منٛز بیٚیہِ مۄختصرن، یۄس زن کہانی ہِنٛز گوٗج چھےٚ سۄ کٔرٕو تۄہہِ بیان. وۄنۍ چھُ ییٚتٮ۪تھ سوال پٲدٕ گژھان زِ احد صٲبہِ زرگرن لیٖچھ یہِ گلو سنوبر. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ بیان کٔرٕو، ذٔری طور چھُ باسان اتھ منٛز چھِ کِردار، تِم چھِ کٲم کران، تہٕ صوٗفی رنٛگ کیاہ چھُ اتھ مثنوی؟
1: صوٗفی رنٛگ چھُ
0: یا یِمن واقعاتن،
1: یِمن واقعاتن چھُ کہِ أکِس صوٗفِیَس پزرُک تحقیقات کرنہٕ خٲطرٕ کوتاہ کرٛوٗٹھ سفر چھُ پیٚوان کرُن.
0: اہن حظ.
1: نمبر اکھ، کتھو سۭتۍ چھُنہٕ یہِ سفر اندان، یہِ چھُ عملو سۭتۍ اندان.
0: اچھا، یہِ گوٚو چھُ بیاکھ لیسن.
1: یہِ چھُ بیاکھ لیسن اتھ منٛز.
0: اہن حظ.
1: یعنی کرٛوٗٹھ سفر کوتاہ چھُ اکھ انسان کران یُس ییٚژھِ پزرس تام واتُن. پزر کیاہ چھُ؟
0: واہ واہ واہ واہ.
1: اگر تٔمِس کانٛہہ کتھ، کانٛہہ اسرار، کانٛہہ سِر گوشن گژھِ، یوٚتانۍ نہٕ یہِ تہس تل واتہِ توٚتانۍ بیٚیہِ نہٕ صوٗف پتھر
0: کیٚنٛہہ،
1: مگر تہس تل واتنہٕ خٲطرٕ چھُ کرٛوٗٹھ سفر کرُن.
0: اچھا، یہِ چھُنہٕ آسان سفر کیٚنٛہہ.
1: آسان چھُ، کیازِ رحیٖم صٲبہِ سوپورِ فرمو، کرٛوٗٹھ مٔنٛزۍ لَش چھُ عاشقس. اگر نہٕ کرٛوٗٹھ آسٮ۪س تیٚلہِ مہٕ وَنہِ.
0: بِلکُل بِلکُل. یِم زَن شہزادٕ چھِ تِم نیران سفرس، یا تِمن تہِ کل گنٛڈان أسۍ وٕچھون مہرنگیز یا تٔمِس سۭتۍ کرو نِکاح، اتھ کیاہ صوٗفی رنٛگ چھُ؟
1: یِم چھِ واریاہ کِردار اِنسانس پانس نِش.
0: اچھا،
1: یِتھ پٲٹھۍ احد صٲب ووٚنمُن، گژھ برادر کرُن پیٖرو پار، تٔمِس چھُنہ سُہ کِردار تتھ منٛز، اَدٕ یتھ منٛز چھُنہ بیاکھ کِردار.
0: اچھا،
1: یہِ چھُ کِردار، مگر پنٕنِس کِردارس چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ کٲم، زیوِ چھِ پنٕنۍ کٲم، بوزنس چھِ پنٕنۍ کٲم، ہوشس چھِ پنٕنۍ کٲم، چشمن چھِ پنٕنۍ کٲم، سونچنس چھِ پنٕنۍ کٲم، پکنس چھِ پنٕنۍ کٲم.
0: اہن حظ.
1: کتھ سمجھ

0: سامین محمد اقبال من لگامین دی آواز بچ سن رہا سی گیت، امید کرسا گیت تسا پسند کیتا ہوسی۔ سامین سماج بچ پھیلی دیاں برائیاں کو جے کدے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی پوری افرادی قوت نال ختم کرنے دی کوشش کردن، پر دنیا دی تاریخ گواہ ہے جے جب تونی خود عام انسان انتظامیہ دی مدد بچ اور کسی خاص مہم بچ شامل نہ ہوسی تب تگر اس سب کاغذاں تے خاکے بنے دے رہ گئے۔ دراصل سماج کو اس ویلے پوری قوم کو مل کر
1: ریڈیو ایک

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر دی گئی دی چار بج کے 20 منٹ 15 سیکنڈ ہو گئے خبروں کا بلٹن این کین کیا سی حاضر پہلا اہم خبروں دیاں سرخیاں وزیر اعظم نریندر مودی تے انڈونیشیا دے صدر دے وچکار وفدی سطح دی گل بات وزیر اعظم انڈونیشیا دی اعلی ترین شہری اعزاز نال سرفراز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن تھارٹری ڈوڈا بچ چار پھٹلے نال پیدا شدہ صورتحال دا کیدا جائزہ متاثرین کو فوری ریلیف اگزار کرنے دی ہدایت وزیر اعلی عمر عبداللہ دا پبلک ایڈمنسٹریشن وچ ادارہ جاتی اصلاحات اعلی معیار دی تربیت تے اختراعی کو فروغ دینے دے زور تے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونی طریقے نال جاری پنج دہاڑیاں وچ 1 لاکھ یاتریوں دے پوتر گفا وچ لنگن دے درشن تفصیل نال خبراں سنو وزیر اعظم نریندر مودی سن جکارتا انڈونیشیا کے صدر نال دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ کرنے لئی تے دونوں ملکوں کے بچکار جامع دفاعی شراکت داری کو نوی رفتار دینے واسطے وفد کی سطح کی گل بات کی دونوں رہنماؤں سن باہمی دلچسپی تھیم متعلق امور

0: سیت بھارت کنکلن خطاب کردیا وزیر محسوس سنایا کہ حکومت دی بنیادی ڈھانچے تے مبنی ترقی دی طرف توجہ ہے انہاں ہے کہ سیاست سماجی و اقتصادی ترقی دا ایک اہم ذریعہ بننی چاہیے چیف سیکرٹری اتل ڈالو سن سال 2026-27 واسطے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فریم ورک دے تحت بڑائی گئی سٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی دی دوئی میٹنگ دی صدارت کردیاں آفات نال پیدا ہونے والی صورتحال نال نمٹنے واسطے ترتیب دتے گئے منصوبیاں دا جائزہ کیتا کمیٹی سن جموں کشمیر بھی 2025 دے دوران پیش ہوئی قدرتی آفات دے نتیجے وچ عوامی جائیداد کو نقصانات دی بھرپائی واسطے 7,51,46,00,000 روپے دی رقم کو منظوری دیتی جموں کشمیر حکومت سن کنسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہرچینی واسطے ضابطے وچ ترمیم کیتی ہے اس سلسلے وچ حکومت دی طرف جاری کردہ حکم نامے دے مطابق اسمبلی دے ممبران کو خطرناک بیماریوں وچ مبتلا مستحق بیماراں واسطے 1 سال وچ 20,00,000 روپیاں تک خرچ کرنے دا اختیار دتی گیا ہے حکم نامے وچ مستحق بیماراں واسطے شرطاں واضح کیتیاں گئیں جنہاں کو پورا کرنا ضروری ہے جموں کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسیشن دا ایک وفد وزیر اعلی عمر عبداللہ نال ملیا ملاقات دے دوران وفد سن انہاں کو پنجاب وچ لائیو سٹاک آننے والی گاڑیاں دے ٹرنے پھرنے وچ پیش مشکلاں تھی خبردار کیتا وفد سن وزیر اعلی کو اس بارے وچ اندھی ذاتی طور مداخلت منگی وزیر اعلی سن وفد کو یقین دلایا کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے واسطے تاجروں تے صارفین دے مفادات دے تحفظ واسطے پرعزم ہے انہاں آخیا کہ حکومت دے سینئر افسر اتے مشتمل ایک وفد جلد دی پنجاب دا دورہ کرسی تاں جے تمام مسئلیاں دا حل ڈھونڈیا جل سکے مختلف علاقیاں تھی آئے کئی وفدوں سن زراعت دے وزیر جاوید امن ڈار نال سول سیکرٹریٹ سرینگر وچ ملاقات کیتی وفد سن اپنے مطالبات تے ترقیاتی ضرورتیاں وزیر دی نوٹس پہ چاہ دی جاوید امن ڈار سن عوامی مسئلیاں دا حل جائزہ کرنے دی متعلقہ افسروں کو ہدایتاں دیتیاں تاں جے ان دا حل ممکن بنایا جل سکے انہاں آخیا کہ لوکاں دی راحت رسانی سرکار دی ترجیحات وچ شامل ہے بھارتی فوج سن کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر وچ ایک پکی اطلاع ملنے دے بعد تلاشی کاروائی کیتی فوج دے چنار کور دی طرف جاری ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ آہے گیا کہ حفاظتی عملے سن کاروائی دے دوران ایک کمین گاہ کو تباہ کر کے 5 AK-rifles 9 magazines تے کچھ 2 گولی بارود پکڑی ہے ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹ سن آج اننت ناگ وچ ریشمی کیڑے پالنے دے حوالے نال جدید طور طریقیاں تھی متعلق 3 روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیتا اس موقع تے انہاں آخیا کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے نال ریشم دی معیار مقدار وچ نمایاں وادہ ہو سکتا ہے تے ہر تے خاص ایک واری پھر خاص خبر سنو وزیر اعظم نریندر مودی تے انڈونیشیا دے صدر دے وچکار وفد دی سطح دی گل بات وزیر اعظم انڈونیشیا دے اعلی ترین شہری اعزاز نال سرفراز لیفٹن گورنر منوج سنہا سن ٹھاٹری ڈوڈا وچ چاڑ پھٹلی نال پیدا شدہ صورتحال دا کیدا جائزہ متاثرین کو فوری طور ریلیف واگزار کرنے دی ہدایت وزیر اعلی عمر عبداللہ دا پبلک ایڈمنسٹریشن وچ ادارہ جاتی اصلاحات اعلی معیار دی تربیت تے احترائیت کو فروغ دینے تے زور تے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونی طریقے نال جاری 5 دہاڑیاں وچ 1,00,000 یاتریاں دے پوتر گفا وچ شیولنگم دے درشن تے اس دے نال خبروں دا بلٹن مکل گیا
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر 4:30 ہوئے ہیں سماعت کریں آج کا پنجابی پروگرام

0: چھِ سرکار طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمتہِ حکم نامہٕ مُطٲبِق اسمبلی ممبرن مہلک بیمارٮ۪ن منٛز مُبتلا مُستحق بیمارن خٲطرٕ أکِس ؤریس اندر 2,00,000 رۄپیہِ تام خرچاونُک اختیار دِنہٕ آمُت۔ حکم نامس منٛز چھِ مُستحق بیمارن باپتھ شرط ضوابط تھاونہٕ آمٕتۍ یِم پوٗرٕ کرٕنۍ لٲزمی آسن۔ جموں کشمیرٕکۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈلوَن ہیوٚت آز سری نگرٕ أکِس میٹنگ دوران مرکزی سرکار طرفہٕ أربن چیلنج فنڈس تحت دردس نِنہٕ والٮ۪ن پروجیکٹن ہٕنٛز نِشاندہی تہٕ شارٹ لسٹنگ عملہِ سام۔ چیف سیکرٹرین دِتۍ مُتعلق محکمن ہدایت زِ تِم گژھن اعلیٰ معیار تہٕ مٲلی اعتبار سۭتۍ کامیاب پروجیکٹ منصوٗبہٕ ترتیب دِتھ یُتھ زن یِمن پروجیکٹن ہٕنٛز تکمیٖلس منٛز کانٛہہ دِقت یی نہٕ۔ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ ترٛاوو بیٚیہِ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ انڈونیشیا کِس صدرس درمیان وفد سُترٕچ کتھ باتھ۔ وزیر اعظمس آو جکارتاہس منٛز انڈونیشیاہُک اعلیٰ ترین اعزاز بنٹینگ اڈی پورنا دِنہٕ۔ گجرات ہائی کورٹن تھوٚو 2008 احمد آباد سلسلہٕ وار بم دھماکہٕ کیسس منٛز 38 مجرمن سزایہِ موت تہٕ 10 عمر قٲد سزا دِنُک حکم نامہٕ برقرار۔ تہٕ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا رٔتۍ پٲٹھۍ جٲری، 5 دۄہن منٛز 1,00,000 پیٹھ یاترین ہُنٛد پوتر گُفایہِ منٛز شِولِنٛگُک درشن۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَن۔ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ شامس 7:30 آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ نشر۔ توٚتام ٲسِن اجازت، خدا حافظ۔
1: चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: یہ گئی آبچ کمی واریاہ جائیں
2: صحیح صحیح
1: واریاہ لوگ تو واریاہ گمی کران شکایت نہ حض دان پیداوار مز گھ کمی تاز دان پیداوار گھ شنگ فصل ون
2: اتھ
1: نال کل آس نیگ در یین یا نہر آس تم گڈ آئی وار وار پورون
2: اتھ
1: مزھ قصور اس
2: پن
1: برہمن ایامن مز کل ہند آب چوان
2: چوان یہ
1: یوت آب تیس ہکان سگن
2: فرق تہد کت روزن موجود یہ سوچان اس نال سانے خطر ام کے ذریعے میلے اس آب سان دان فصلس وات آب اس پوروا یہ نال
1: اچھا پوروے بی گئی ات کھنڈ کھنڈ کھان کھنڈ کھیت بیس کھنڈ کھیت یہ کل مکل نال مکل بٹھی مکل
2: پکن تار اکن اکن
1: اچھا بیس دن شائستہ انسان وی شائست طریقس مز کھان ات کل یہ گوا انسان آن تو تمے کن موسم تبدیلی گسان یہ گلوبل وارمنگ گسان یہ سون ماحول آلود گومت یہ آو نا اور یہ بنو
2: بنو بروہ کال تیس ات گرم آن تھی ون مجھ مچھ آس گرم آن مگر آز کی یکدم یہ آب کمی گھن ات کیا وجہ سے ہمو اسے کی کورمت اس کن جائیں کوتاہی کر
1: دو کرمو کرمو تو پنہ ات پھرمو
2: صحیح
3: تو ٹیلی فون لائن پہ کیا ونکس چوک بل پہ محمد اسماعیل بٹ کیا پنس علاقہ متعلق ونان ات کیا۔

0: آداب سامعین، سنگرمال پروگرام ہیتھ چھ بوزن والن ہندس خدمت مز حاضر. ازکس پروگرامس مز شامل اخ کت بات کشر شاعری تو عہد زرگر باوت کرن پروفیسر بھوشن لال کال. مشہور کشر صوفی شاعر مرحوم عہد زرگر صبن زیو تہد کلام نذیر جہانگیرن افسان پریس تو مشہور کشر ڈرامہ نویس تو افسان نگار مرحوم علی محمد لون صاحب نے اکہ ملاقات کی حصہ پروگرامک دس تلو پروفیسر بھوشن لال کال سنز کت بات سیت عنوان چھو کشر شاعری تو عہد زرگر.
1: وہمہ صدی ہنز کشر شاعری مز تصوف اکہ نو انمان پیش کرنس مز چھو صوفی بزرگ عہد زرگر صبن دیت تواریخی اہمیت تھاوان. عہد زرگر اس تھدِ پائک صوفی شاعر یمو اشکہ حقیقی ہنز وتہ پیٹھ ویدانت شیو مت تو سگن ویشنو بھکتی لول بھرت مار فتک موج چومت. کنوہمہ صدی ہندین مشہور کشر صوفی شاعرن نیام صاحب رحمان ڈار شاہ کلندر واو خار تو شمس فقیر سنز روایت دور جدیدس مز بروہ پکنوت تمو ست ست شاسترن ہند امرت تہ ہٹہ وولمت تو زانہ ہنزو گاش زچو ست لوک وندک انگوٹ گاش راونچ کوشش کرمچ. تصوف تو مختلف شاسترن ہند میول یہنز شاعری یقیناً روحانی تھزر بخشان. سری نگر نرور کس ڈانگر پور محلس مز عہد زرگر وہمہ صدی ہندس گوڈنکس دہلس مز اکس پشمین وور تو رفگر غلام محی الدین نے گر زامت یہ کس وری اس ات متعلق بین بین رائے تو پان عہد زرگر صبن انداز موجوب گھ سن کنوہ شیت تو نو آس اکوہ نومبر کنوہ شیت تری شیت عیسوی صبحنس سپود عہد زرگر صب رحمت حق میچو نوٹ آو پھٹت تو نٹک پون سپود صدرس ست رل یاری جانانس ست گو مل آنند صدر سپود شانت شاعرس گو سرتل سون تو اس کور ماتم عہد زرگر گزریو. تصوفس من کنات نفس نہایت ضروری نند ریش ونان نفسی مورس تو ہائے ہٹت رودم گٹے اتہ ہے لگہ ہم تو وائے کرتل ژھنہس ہٹے پن پان مارن تو ہن ہن مد والن سالک سند خاطر سٹھ اہم ماچھ تلری ہز پرکرت تو زلر سز پرکرت بین بین زلر پانس اند اند زال ونت کھرس مز ہین ماچھ تلر گیور کرت ویور وٹان تو ماچھ گنس مز سمبران تس چھ زانہ تہ وڈو کرنی صلاحیت راوان سالک تہ برابر ماش تلری ہند پاٹھ رچ رچ محبوبس اند اند گت کرت زانہ ہند ویور وٹان اون کیا زانہ زگ تی پرون یعنی دنیائی لوہ لنگرس مز ہین آمتس منوشس کیا پتہ کہ سالک کت اوستھائی من یار سند مار مت کھونہ للوان تسند لولن دل جگرس ویہ تلان رنگ بالہ ڈولم تازہ گلس سوئی مے دلس کان

S-a încălț, sol umrază balas, suime de la scan, tul riviur, hat țai celas, îndir înzăravan, zaler ziur, ghiurcur, nafse țalas, suime de la scan, ii pane, hețam, jane, molas, titum arzan, began dapan, toate lolas, suime de la scan. Ad zargă rud musalsal, panyan ruhani tajruban maz aur, zindagi hund asal, mani maksat zanunos, tahand muda, avilent zavilent noctan futkarn khatir, rattimau tasavufich vat, rind chu at vatipet, kadam ba kadam bruh pakan, gafil chu nakai, gafilac hans vunle maz hen yivan, kham asit, pokht sabdun gau, sartali son sabdun, bakwal shayir, Yam javijar am de shan lolo, tam pochar gom pan pan lolo, kham sabdus pokht yam chan lolo, tam pochar gom pan pan lolo, ahad zargar sir vuch dar pinha, rind maharam, andrud gafil t kham, zind dil tichro shan lolo, tam pochar gom pan pan lolo. Ahad zargar ni shayri hund aham pahlu chu ishq, Ishke hakiki, yotam vatna khatir tim, ishke majazi hans, bunyaz pet, rang tsatavin, lobavin, te previn, lola mandori, shola navanchi, yani lola shikaran, lola khod, lola vartavun gau, zindagi, ak no, mani matlab, dun. Muh, lob, te kam gai tim shatar, yim salikas, gahe vunna valanchi, yim gai madi, zindagi hin tim tsal, Yim dai garnich vatipet salikas salaravanch. Ad zargaros agrast yeni garbarvol. Vedatul vajudas pet ursik zabardas yasta pats. Bahisat salikas vajubul vajudas pet fida. Yas us am lapzanmans ishar dai ya soyam buchavanan. Vedanta falsopuk so aham. Ya so aham asmi chu tas matar tulan su chu talashya hakchi vati pet prat gat zelis gyan ke prakash zatsav sit zotanavan mohloob kam rat sat ahankar runash sapdit so hamgar pamposh manzgao pad kainat nashwan dunyuk lobun rang chun ahad sargar sumutasir karan ये रंग डंग छु वसुवन शुहुल तो लोसुवन ताप युहुंद वजूद केचन लम्हन ताय महदूद छु मगर आहत जरगारन छुन कुनिति विजे तार के दुनिहीच कात करमच तिम छे लेंबे मंस पंपोश शरियत तरीकत त मारिफत के मंजिल ताय करान छ तिम बिल तरतीब नासूत मलकूत त जबरूत च अवस्था हासिल करित हकीकत च वाति पेट लाहूतुक जहूर प्रावान या लबान यथिस परम आनंद अवस्था वनान छि त तसोफस मस गाव योय इरफान पावुन या मरिफतुक मोय चुन दुनियादारी हंसु सोनहरि हंकल छन तसुंद मुसम्मम इराद कमजोर हकान करित सो छु जानि हिज वाति पेट شمشیر داری پیچ اکھا قدم برو پکان تا پنیس منزلس نکھ واتان تا چھو سٹھا کم وقت تکیازی توری سکر تی چھس کاری مکت چھوک میں دان دان ہوشیارن تاون چھو بیشک نادارن پکت کارن ونان احد زرگر یوت آک توریچ سکرا کر تصوف سوچ سوچ چھو احد زرگر ویدانت شیو مت تا بختی تحریک سوچ تی سٹھا متاثر سب دیم یہ گو یچ میچ ہند رل تو امچ پریون مہک یم تسند ذہن معطر کشیر چھ پت وت شیو فلاسفی ہند اک اہم گڑ روزمز سورے زاگ چھ شیو سنز لیلا تو شیو چھ شکتی بغیر شو شکتی چھ تسند حسن تس مکمل تو باکمال بناونی صلاحیت چھ شکتی مز تسند وجودک پرکٹ روپ گو زگت آت زرگرس چھ برم تو زیو سند بینیر اپوز باسان سو چھ دوگنیار مشرت اگنیار ورتاوس انان ہندو شاستر تا دیو مالائی کردار چھ شیری سندس وجودس وتش دیوان تس چھ باسان کہ دراصل چھ مانی مطلب کنی وت بینیر چھ کتھن کنی کھر انان تا غافلس چھ وت راوان چنانچہ سو اہم گارنچ کل چھ تس گنان تس چھ باسان سو تو بچھ دراصل کنی دائی سوی بروہ سپود اوسوس بئی اکہ نقطہ گس بیدار پائے سی منسن یود چھائی لائی
ai que nokta gas beda.

0: Dann das Gosuri Mushid Magerson, das sind Jadas, das als die Votare anan, so Swanan, das sind den Waren Mansch Gökel, das sind den Jalan Mansch Tagun. Dapan so sag Ajib Husun, jem das Mas Eschkistian van Diz, to sich Hutun Burze Watten hin Poet Burr Burr Karandazun. Zun his Katas Badal, Zunagasha zu Pret Ekis Boot Praslan, Magertati Ursne Yikat, Basano Zunische M. Sinja Nuris Hit Munavar. Vaki was tas wichit dil zan shursin poet bache kara. Husna che kism. Aymuk burg lo musan taimi do yle tas dilas meet mir zir lech. Ka husun che alau yem kintan az tan az jam jam chulagan. Ka husun che jazman wod ravan te ka shu kub tan mazwayana. Magar y husun oz bion. Yos ne akhlaqan breet walan. Yos esas si vekar divan. Aymi husna sit osna urban jar lagan. Yos mahabbat as mani divan. Das sind es Deckers sieht, die Sonne gaschuk poker meine Nerihe, Sonne ihres Pagel gassan. Das sind die Aweise man so stippert Bagal und Soos. Das sind die Echern man so Schivratri labne jewan. Das sind die Waschlow und Butwuschit aus Basan, die Sand, die Schüren hinter dem Mosu und Pavan per Kag und Wuschnjar. Mager das sind die Wuttern des Pötterlechmuts. So ist Treschi Treschi Karan, so ist Pann Asenan Zerjmuts. Das nicht aus. Luke Geran Bordigan pointing him pert, you hunt istiadat, mahas, bishi pachipet, kerr canastamos. Magar hertish kasas he, the musimir wishitlish das desir, shayed yemikin, the musimir in tendish, pointen tas kadnok zad jan honor zanan, the kaja sutu was pan asan and zolumut. Magar musimir in this marnastam hokon yhander subject, the kaji musas a sundry patty series in the gi, mahas tatan huntak ambar basan. A Yvonne Goyo Majdi, the Tindis Nichibus was Urkras Navi Tatatal Navut.
1: Breaths. Do you see Afsan Bozan? Tahrir Nazir Jahangir. Program Kis Urkrasmas Boza, Mashur Gershir Afsan Nigart, Drama Navis, Janab Ali Muhammad Loan Serbni Akimulakate Kehis.
2: Janab Ali Muhammad Loan Chen Kunitaruf Motaj Amikinet. The Gadget Toichu Varia Drama in Buzim with Radio Petrol. The Jadatar Chium Drama Nigar in the Sessitus under Man Nivan. You want an yet Mephilander, the Yemo Ketkankor, Panun Adibi Safar Shuru, Yemo Dramas Kunazatar Riju. Wankarbu Guzarish Jinab Loan Service Kitim Vanana says it Timo Ketkankor Panin Adibis in the Gishuru. Is Safar Ketkan Safar Shuru? تو پت کتھ کن کور تمو ڈراماس کنت خاص طور سے رجوع
3: پران جی میون ادبی سفر کتھ کن گو شروع یہ سٹھا اک چھوٹ کہانی بچوس تمن دون اس بکال جسمس پران کنو شت توی تجی پانچ تجی دلیل چی شاید تاتی اس اک میٹنگ سدان حلقے ارباب ذوق تات مز اس پرمنات پردیسی مرحوم یوان پروفیسر محمود ہاشمی اس محمود محمد احمد اس صلاح الدین احمد اس تحت مزیوان کامل دین پرواز بے سو چترنجن وغیرہ وغیرہ تو بے اس میں سید صوفی غلام محمد دیوا اسے اس طور گسان تمن مجلس نمز حصہ نمان جمعہ جمعہ اس میٹنگ سبدان تحت مز اس تم لوگ پن افسانہ پران تہند افسانہ بوز بوز سپود مت شوق کہ بت لکھ اردو پر افسانہ چھنا ونان سو بلہوس رفتہ رفتہ عاشق شد مچ دراصل سوئے بعش گمت بہرحال تھی زمانس مز لوک میں گڈنچ لٹ کنو شیت شیت تجس مز ایس پی کالج کس روم نمبر نو اس شاید تھی مز میٹنگ تات مز میں اک افسان پورمت گھر سے کالج تک تو سک خاکہ اردو پٹ یہ اس مین گڈنچ تخلیق یہ سو پتہ تمی وری جام کس اکس رسالس مز چھپے یت پریم ناو اس تو یل تات مز کرشن چندرین کہانی تس چھپی مز تھی شمارس مز مے سپود بڑ مسرت تک احساس بت آس کن شمارس مز یعنی یت پرچس مز کرشن چندر چھپیو تھی مز چھس بت حالانکہ افسان نگار حیثیت نی بلکہ خاکہ نگار بہرحال یہ اس مین شروعات تم پت جناب گئی اس کلچرل فرنٹ کس دورس مز وات تی بنے انجمن ترقی پسند مصنفین تات مز اس باقاعدہ ممبر اس
2: انجمن ترقی پسند مصنفین بنے
3: یہ
2: کلچرل فرنٹ برونٹ
3: سو ٹھیک مگر تمچ کنٹینویشن پہ کلچرل فرنٹسی مز